Yusuf D. Cash. Yeah. Telegani beat. Ana bala sri shkavo ka jusin drasen im mushk. Mishala gjurur vokavu këmon. Fanfarë vokë repse. Yeah. Yeah.